0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vi har ikke lyst på en pizza nå. Vi har ikke lyst på en pizza. Ja, kanskje blir det to.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg i solnedgangen.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Nei.
1: Det er ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, så jævla uvisst, ass. Gutta, faen, noen pils er klikker.
0: Æsj,
1: det klikker så jævlig.